0: Hvala, ljudi!
1: Rock and roll!
0: Popodne! Hvala, snimili smo sve, sad je ovo samo za vas.
2: Samo za vas bolje!
3: Bolje nego na snimci!
1: Sada i vi čujete ovo. Oops.

0: spremni. Skopčani petak na Radio Studentu.
1: I evo nas natrag. Evo nas natrag. Bok ljudi, čekaj da pričekamo da svi dođu članovi benda za stol, jer ipak saksofon smo morali tako i ostracizirati od ostatka ekipe.
2: Evo, saksofon na mjesto.
1: Čekaj da se pojača malo.
3: Bas prisutan.
1: Tu smo, jesu tu.
4: Svi smo ovdje.
1: Bok ljudi, hvala kad ste dojeli malo vremena da dođete i podijelite vašu instrumentalnu glazbu našim slušateljima. Molim vas, se predstavite ujedno našim slušateljima.
5: Hvala na pozivu i mi smo sretni što smo tu. Moje ime je Dražen Gašparac, ja sviram gitaru.
2: Ja sam Ivan Du saksofon, Ivan Papiža, sviram saksofon.
3: Osoba C, bas gitara, Lovro Vrus.
4: I ovo sam ja, Matija Nikić, na perkusijama.
1: Bok ljudi, ovo vam nije, mislim, prvi put kod nas. Bili ste već svirali u nekadašnjoj emisiji 300 vata, ako se ne vara.
5: 300 vata, da.
1: To je bilo, kaj je to bilo?
5: Prije korone.
1: A pri COVID era, tako da, je davna era, jedno tako zvana.
3: 2019.
4: Da, 2019.
1: Slobno svi približite ovaj srednji mikrofon, pa da ga dijeli tako, tako, skupite se, nemojte se sramiti. To, tako fino. Jedan pokaj drugog, eto. Krajem prošle godine izbacili ste svoj drugi album Telekomander. Osim snažnog voznog zvuka donosi i odličnu istoimenu pjesmu Telekomander. Što je zapravo Telekomander? Mislim, meni osobno zvuči kao final boss operaterima u pozivnom centru kojeg moraju srušiti da bi napredovali.
3: Ha!
1: Mislim, to je moja asocijacija.
3: Nisi daleko.
1: Nisi daleko.
3: Pa gled, ja mislim da je to došlo kako smo snimali zapravo kod mene doma u studiju sa ekipom, a mi smo tam rabili taj izraz, doma ga rabimo, Telekomander, ono, za daljinski upravljač. Ne?
1: A to ono, kako se zove, Adam Sandlerov movie, Click,
3: možda,
1: za sve milenijalce to.
3: Da. To su pradavne stvari, znači daljinski koji je bil spojen sa žicom nekad, onda je postao bežični i tak dalje. I kako smo valjda neko to spomenul, a imalo je smisla sa tim stvarima koje, ako se posluša album, se čuju ovi semplići koji vuku na nekakve robote i tak nekakav ljudsko-mašinski obračun.
4: Terminator.
3: Onda imalo je smisla da se sve skup tak i zove.
1: Pa jedan dio albuma nastajao je u razdoblju između 2020. i 2022. tak nekakve, ono, zlati dani, mislim, po navodnicima, velikim zlati dani globalne pandemije. Koliko sam vas shvatio, opa, ispričavam se, album prikazuje distopijsku borbu između ljudi i robota, strojevi kao proizvod, čovjekove ambicije i tehnološke evolucije preuzimaju kontrolu nad svijetom. Pravi jedan shit show, Skynet scenarij. Možete li malo objasniti kako je došlo do koncipiranja teme albuma? Slobno si približi ovak mikrofon, uzmi si ga.
3: Pa gle,
1: igre se s tim, nemoj, te čuju ljudi. To,
3: zapravo to nije zamišljen album kao koncept, kao konceptualni. Mi smo imali te stvari gotove, a pandemija nam je zapravo pomogla, jer smo onda mogli, imali smo dovoljno vremena i kvalitetne ljude koji nisu imali di svirati. Znači, i snimatelji naši, producenti, i recimo Bubanj nam je svirao Mario Klarić na albumu, kojeg sad ne bi na 5 minuta uspio dobiti. Uh-huh. Ali tad su svi imali vremena i onda se to moglo. A naravno da je bilo i ono tehničkih problema i tak, i onda taj clash ljudi, strojeva, mašina i tako.
1: Uh-huh. Ali to je zapravo koncept za ovaj album, ali za prvi album, da li je bio nekakav sličan koncept isto, ili ne znam kada je nastao, u kojem razdoblju je nastao prvi album?
5: Pa prvi album nije nastao kao koncept, isto kao i drugi. To je jednostavno zbirka pjesama koje sam ja nekak snimio i na temelju njih okupio ljude u prvoj postavi benda. Iz te prve postave su tu sada Lovro i Matija. I kao koncept nije bila ideja, nego zbirka pjesama koje se na neki način čak i jako nadovezuju. I to je u principu to. I zato se zove po imenu benda Prvi enac, jer zapravo nije neka priča o konceptu postojala.
1: Mm-hmm. Onda se zove odlučili nakon zabavnih dana globalne pandemije biti malo više, malo više istaknut
5: bilo
1: te problematike.
5: Bilo nas je više uključeno u samo snimanje i to od samih ljudi iz benda plus dodatni muzičari i producenti, pa je samim time došlo kroz razgovor do tih nekakvih varijacija i tema.
1: A imate još nešto na tom albumu kje si htjeli istaknut osim Telekomandera, znači još nekakvih možda stvari koje su vam upale u uši ili u oko da smatrate da su problematičnim ili da postoje problematičnim u zadnjih 6 godina?
3: Stvari su u principu bile zamišljene već prije pandemije, ne? Onda je pandemija to oblikovala samo tokom snimanja, ono,
1: potvrdila je sumnje.
3: Da, i sad kak se to i rastegnulo, nema nekih ono loših, čak ima dobrih konotacija. Ima jedna stvar koja se zove jazz, a nazvali smo ju teen jazz. Mm-hmm. Teen kao Tanka ili Tanja, jer se meni u međuvremenu rodila kćer koja se zove Tanja, pa ju pozdravljam.
1: Bog Tanja.
5: Bog Tanja.
3: I tak je završila i ona na albumu.
1: Ok, dobro zna da nisu onak full, da ima yin yang onak albumu, da nije onak kritično.
3: Ima i dobrih strana.
1: A mix i mastering vašeg novog albuma radio je Leonard Klajić, poznat kao bubnjar benda She Loves Pablo i druga polovica projekta Bad Daughter. Album zvuči groovy as fuck, kao što
3: super,
1: ja mislim da mnogi smatraju.
4: Hvala.
1: Tako da je Klajić definitivno odradio vrhunski posao ili ti ubio. Kako je došlo do suradnje s njim i zašto ste baš njega smatrali pravom osobom za ovaj album?
3: Evo, isto mogu kratko. Da, mi smo izvorno radili sa Igorom Paukom, koji kak je naravno korona se bližila kraju, onda je bio prezauzet i na kraju smo se odlučili za Lea. S Leom se zapravo znamo iz tih glazbenih krugova i tak. A sviđa mi se jer je radio mix i master baš s namjerom da album bude izdan na ploči. Ne? I zapravo najbolje zvuči na ploči sve skupa.
1: Uh-huh.
3: Kad poslušaš na gramofonu, onda vidiš.
1: To baš želim čuti, ja sam tek nedavno ufuro u ploče, mislim, kupili su mi za rođendan, pa sam isto vrijeme zahvalno, isto vrijeme kao moj Bože, sad ovaj svijet koji moram se ubaciti.
3: E da, sad sve iz početka možeš.
1: Koji je svijet, da nađem nešto koje mi se sviđa, onda stvarno da dođe 300 eura ako hoću čuti kak je to nekad zvučalo. To mi je tako zanimljivo da ste postigli, obično kad ljudi izbacuju ploče danas bendovi, to je zapravo ono kad čuješ na Spotify-u, remastered, znaš.
3: A, da.
1: Ali tako da svaka čast da će to tako biti. Znači za vinyl fanove,
3: to
1: vi ste
3: to.
1: Ti.
3: Definitivno. Pa čuj, već smo u godinama prestari smo, we're too old for this shit. I onda smo htjeli, ono, nek bude kako se spada.
1: Super, a ova iduća pjesma koju ćete svirati je Sofa Surfer.
5: Tako je.
1: Tako da idemo poslušati. Kraljska, čekajte moj znak, molim vas, moram paliti mnogo mikrofonu.

0: evo nas natrag. Evo nas natrag.
1: Idemo dalje.
0: Idemo dalje. Znaš kako me ovo sad čilalo ova pjesma?
2: Mikrofon.
1: Neka.
0: Išse, kako bi ovo sad čilalo. Već čekam to čuti na vinilu i baš me zanima kako ste uspjeli dobiti na vinilu to kako ste rekli da baš zvuči.
3: Ovu baš ne buš čuli na vinilu.
2: Jer je s prvog.
3: Ovo je s prvog albuma.
0: God damn it! Znači, znao sam da nije s ovog albuma, ali sam se mislio kao pa možda imate i prvi album. No.
3: Ima možda i budemo. I sa ovom stvari zanimljiva priča. To je bio zadnji single s prvog albuma i negdje treći mjesec 2020. Napravili smo fantastičan spot, ti reci ko nam je radio.
2: Da, ja sam s dečkima, znači Marin Remić i Filip Pilj. Oni su napravili temeljem neke naše priče, odnosno Matija imao nekakvu ideju oko snimanja spota i animiran je bio spot u pitanju. I dečki su to jako dobro stavili u tih 5 minuta jer su nam prvobitno rekli super ideja, za to treba onak 2 sata raditi. Onda su oni malo ubacili neki svoj pogled na sve to, tako da nije nužno iz prve ta priča vidljiva kad se to gleda, ali ima taj štih i ima tu poruku i tako da mi smo jako zadovoljni. Ali sad ti Lovro nastavi šta si htio reći.
3: Spot je super bio, bilo je ideja da to ide na Anima Fest i tak dalje, međutim treći mjesec je 2020. i kreće korona. Smo imali čak i dogovorenu promociju.
2: Čak smo dogovorili u Spanku, ako se ne varam,
3: je,
2: kao
3: da.
2: Promotivno puštenje
3: spota i onda za mjesec dva ide Anima Fest, sve super, kurac, lockdown.
0: Mislim, možeš, gledaj, ovo je radio student, ja uvijek kažem, okay. Ja uvijek kažem ovak, svako ima pravo na jednu psovku, okay. Imaš pravo na jednu, ti si upravo odigrao svoju kartu, dobro, i sad svako dva, svano,
3: žuti, evo ga, imaš, pokažem, da, žuti.
4: Znači, može F-bombs.
0: Može da. F-bomb, može psovat, samo kao jednom, ja kažem, ali mislim, basically, ovo je.
4: A desi se.
0: Mislim, buraz u bunkeru smo na faksu, kao it's fine. Nakon, okay.
3: Gled, dok me neko nađe, gotov bu intervju. Da. Uglavnom, ništa od toga, evo, nažalost, propalo je, a ali spot se može pogledati naravno na našem YouTube kanalu i dalje mislim da je super.
0: Ja mislim da je odličan, veoma jednak psihodeličan, koji je da, on da. Brand za vas. Vidio sam da se i pjesma i spot bave životnim putovanjem. Možete li elaborirati kako ste putovanje htjeli prikazati svojim slušateljima, barem preko toga animiranog spota i generalno preko pjesme i koliko je to zapravo povezano sa vašim vlastnim životima i iskustvima?
4: Pa, ideja je bila napraviti video koji se bavi inspiriran indijskom religijom kroz, ne znam sad, 4 ili 5 života jedne osobe.
0: Samo ga.
4: Aha, sorry.
0: Sefet.
4: E sad, imamo vremena da ispričam to ili...
0: Apsolutno.
4: Okay. Znači, zamislio sam crtić u kojem jedna osoba prolazi kroz 4 života. U jednom životu je ratnik, u drugom životu je neka random osoba, u trećem životu je u našem vremenu nešto, u četvrtom životu u principu nađe svog učitelja i nađe smisao života. Ne budem pričao baš jer to bi trebalo jedno 45 minuta da to...
0: Sad, kratke crte.
4: Da, uglavnom tako nešto i kroz te zanimljive slike, kao onako više po impresijama i slikama je išao taj crtić. I to sam, kao što je Lovro rekao, pokušao objasniti osobi koja je to trebala animirati, što je se toj osobi jako svidjelo, ali je bilo pre... komplicirano.
0: malo, vjerujem da je osoba bila malo preplavljena količinom informacija da. I vizijom, ali mislim da ste na kraju dana jako dobro to uspjeli.
4: Da, uglavnom scenarij je, svi se slažu, jako zanimljiv. Ja mislim da bi bilo fora zapravo u budućnosti možda napraviti nešto baš takvo, ali to bi trebao biti vjerojatno projekt za sebe, koji bi onak trajao jedno pol sata uz muziku.
3: Super, znam ko će raditi soundtrack.
4: ja isto.
0: A tko?
3: Evo,
0: pitam se ko.

0: A zašto u tom sportu...
1: Huljić.
0: Da, apsolutno. Ne bi lik za posao. Zašto u tom spotu dražestom slonu fali jedna kljova?
2: E, to je bitna
0: me
2: stvar.
0: Emotivno me to štetilo, ljudi.
1: To je, to je jedna priča koju sam pročitao u jednoj knjizi, a isto tako jedna osoba mi je ispričala tu priču prije toga, koja je priča o... Taj slon bi trebao biti Ganesh i kljova mu je odsječena zato što je zeznuo je Saturna, zeznuo je...
0: Bio zločesti slonić.
1: Znači, u kratko, Saturn je došao po njega, idemo odrađivati karmu, bla bla. On je rekao, može sutra. Uh-huh. I onda kad je došao po njega, sutra, rekao je, pa rekao sam sutra. Ne? Uvijek je, sutra nikad ne dođe. I onda je ostao bez jedne kljove. I onda je to meni bilo jako zanimljiva, ajmo reći, alegorija, jako zanimljiva.
0: Kao onako nekako u šali, ne stigne stvari, ali opet...
1: A ne, kao kad odgađaš stvari.
0: Idemo dalje. Ne, mi sviđa mi se zapravo, da sam skužio neka simbolika za toga. Prvo sam prebrodio emotivnu štetu koju mi je nanio onak vizual toga, ali to je kao vaš onak neslužbena maskota, mislim, Elephant Hump.
1: Neslužbena, da.
2: Da.
0: A za spotove pjesama Space Lobby i Teen Jazz surađivali ste sa španjolskim umjetnikom, e sad znamo ću točno izgovoriti, ispričavam, Miguelom Sanchezom Romanom. Kako ste se spojili s njim?
2: Ja sam se spojio s njim upravo u vrijeme te korone i to kad smo svi bili za mobitelima i prek Instagrama sam vidio njegov art, znači on radi super art gdje je kombinacija znači stvarnih slika, videa što snima, ne znam, more, pjenu, dimove i tak to, i on to sve blenda u jedno, ne? I ovoga, zapravo je art njegov ko neki sci trend spika, ali to je samo onak čisto da ljudima koji ne znaju da skrenem pažnju kak je. I onda sam ja vidio neki video koji on napravio koji je bio fenomenalan, kratki, nešto je stavio na net i niš, ja sam uletio, predstavio se, rekao sam ko sam, šta sam, da mi se to sviđa, da bi je to za naš band za single, i on je rekao super, super kaj se javio, super mjuza, i tak je krenulo. I zapravo je taj Teen Jazz on napravio kao prvi spot, i bila ideja za drugi i kak se ta produkcija albuma malo otegla, onda ta pjesma za koju je bio namijenjen taj spot, zapravo smo odlučili da neće to biti single, nego druga pjesma, treba biti Trace, pa smo odlučili za Space Lobby, i onda sam ja skužio da je to se dosta video paše uz karakter ove pjesme, i tak smo tu podvukli crtu i on je još to nama napravio i mi smo jako sretni s tim i dalje se čujem ja s njim.
0: Da, definitivno je drugčiji vibe od Sofa Surfer spota, ali opet zdražava to tu on brand za vas psihodeličnu stranu. Jeste razmišljali, stoneri, jeste razmišljali o tome, stabilni članovi zajednice, tako da odlično će se uklopiti sa radio studentom i onim slušateljima, znate tko ste. Jeste razmišljali o tome da nastavite sa animiranim spotovima ili biste možda ipak prebacili se na live action ikad?
2: Pa to je stvar odluke, pa u tom momentu. Da.
3: Sreća je sa ovim instrumentalnim bendovima da možeš te stvari raditi. Ne, da, uzmeš spot koji je rađen za jednu stvar pa ga prebaciš na drugu.
1: Ali imamo jedan live action spot. Imamo jedan.
0: Već imate jedan?
1: Jedan, da, prvi.
0: To sam na fullo.
1: Afroboat.
2: Afroboat koji je radio Hrvoje Zalukar.
0: A to na kanalu?
3: To je isto na kanalu.
1: Da, pogledaj.
0: That's on me, onda, dečki.
3: Preko nekakvih slučajnih algoritama bio hit negdje u Indiji, ja mislim.
2: Da,
0: pa odlično, taman. Ekipa gleda kao onak, znači ipak može to sve biti, ali funky groovy.
2: Da, tako da može.
0: Mislim, kao i s mnogim instrumentalnim pjesama, vaše pjesme lako mogu zamisliti kao pozadinu glazbu u nekoj videoigrici. Primjerice Teen Jazz, mislim, na trenutke ima nekakav vibe pjesme koja bi svirala u borilačkoj indie igrici 2000-ih, kao ono main menu tema dok biraš ono new game settings, tako dalje. Jeste ikad razmišljali o ulasku u taj svijet? Ja mislim da bi se jako dobro...
2: Pa nam bi to jako odgovaralo.
1: Ja bi bio presretan.
3: Općenito smo naravno o soundtracima razmišljali, čak i je neki, ima na YouTube-u onaj neki dokumentarac mali.
2: Ima.
3: Da, koji koristi. Uglavnom, čak smo i nazvali našu mjuzu kao soundtrack rock. To ono subtilni hint producentima. Da. Halo.
0: Tako na LinkedInu kad staviš open to work, onak molim vas.
3: Da, da, da.
0: Čekamo.
3: Da.
0: Pa dobro, neki film, filmić možda.
3: A i nije zapravo bez veze, koliko sam ja primijetio ovak vozeći se u autu, slušajući neke druge radio postaje. Čuo sam Elephant Hump u pozadini nekih govornih emisija i tak.
0: A kao im, a da, pa da, apsolutno imate potencijal, ako išto imate potencijal biti podloga.
3: Da, da.
0: Tako da, a za filmiće i za videoigrice mislim da imate apsolutno.
2: Ako neko sluša super, koje u gaming da. Industriji, evo.
0: Da, a ljudi koji su radili Serious Sam, kaj čekate, znači, bilo bi da, cool vjetu neko.
3: Slušajte Elephant Hump.
1: Ali oni idu više na ono, metal stranu Serious Sam.
0: Da, ali može biti neka scena gdje, ne znam, Sam tripa i onak, doživio nekakav unutarnji nemir ili mir. Ja bi, i svira Sorcerer.
1: Ja bi onak Need for Speed, onak, why not, kojiš.
0: To je bio jako funky Need for Speed.
1: Da, da.
0: Dobro, a ove iduće pjesme, kad smo kod instrumentalnih pjesama, mm-hmm. ova iduća pjesma, dvije pjesme, Trace i Why Not. Zato imamo poslušati.
1: Tako je.
2: Tako je.

0: evo nas natrag. Češće je bilo kao nešto kao divljim zapadu, ona kulminacija kad napokon glavni onak pobije svoju ekipu negativce.
1: Je, malo, ima malo smo imali u ideji, naša ona zadnja scena u
2: Dobar loš zao.
1: Dobar loš zao, da.
0: Da, ti su na saksofonu, ti tam dođeš sa saksofonom, to je dvobiju, pobiš ih sve.
3: Da.
0: Znaš se, pa je puno trudit.
1: To je naš maestro, ubija redom.
0: Da. Ne, saksofon je jedan najseksih instrumenta, to... To ne mislim ja, da možem anketirati ljude, sam ispred tvornice bi isto potvrdili, je. Tako da...
1: E, to si dobro sad spomenuo, sorry.
0: Ne, reći.
1: Sutra sviramo u Zaboku, inače domicilnom Zaboku našeg Ivana. I tam sviramo sa nejakvim bendovima koji su malo drukčih, ono,
0: kaj, žanromskih. Kaj sa metal pa, ono,
1: power metal ekipom
4: prilike. HC Punk,
1: ali ja mislim kad ali, saks dođe,
4: ali zamišljenje
1: da mrtiš.
4: Event kao multikulti.
0: Multikulti.
2: To će biti legendarno.
0: To će biti fakat legendarno.
4: Zove se Zagorje Ekspres i održava se u Regeneratoru.
0: To će biti super, znači dođete vi nek, tipa s ovom pjesmu, onako to je prk, dakle, ne znam, Petra Punk ne svirati.
1: Ali bez brige, imamo mi glasnog bubnjara,
4: da.
1: Koji
4: da.
1: Danas nije tu s nama,
0: ej,
1: Zana Bok.
0: Ej, Bok, šala
1: čovjeku. Pusa. Tako da mi smo zapravo dosta glasan band sad u zadnje vrijeme, a prije smo imali elektronski
4: tak,
1: buben.
4: Tako, elektronac.
1: I zato je ovo malo čudno, znaš, uvijek smo, imamo hrpe pedala, glasnog bubnjara, sve to, sve na struju, ovo, i onda se neki lik s malo velikom glavom sjeti, pa dođite akustično svirat na radio.
0: Sa velikom glavom.
1: Jebeno! Ispadam.
0: To je to, mic drop, doslovno sve sam rekao. Ne, da, mislim, uvijek volimo zvati naši slušatelji da dođu i odsviraju svu glazbu, ali uvijek volimo ih malo izazvat, jer nije fakat lako
1: ne,
0: samo koncipirati cijelu diskografiju na jedan akušen način. To je
1: hvala
0: fakat,
1: ti na ideji, jer stvarno nam je ono,
4: nikad
1: malo
4: proširilo na pamet.
1: Vidike da. I ispalo je super, ja mislim da je dobro.
4: Otvorio si nam mogućnosti.
0: Ja ću se objasniti slušateljima koji ne mogu vidjeti. Ja sam se probudio sa čelem od onak 3 metra većim, jer ne znam je li crnodovica odlučila me posjetiti. Uzavuč mi se u posiljinu.
2: Bio bi mrtav da je crnodovica, nije.
0: Ne znam što drugo nakon toga. On bi ubije, a ovo onako, osjećam se malo onako, onako da me ne žije. Dobar sam. Obožavam pa pričati o vizualnim nisi... stvarima na auditivnom mediju, zvonom radio, ali...
1: Nisi svoj, vidi se kad ovakve zoveš u studiju.
0: Doslovno. Na ovom zadnjem albumu Telecommander bavili ste se, znači to smo prošli tehnološkim evolucijom da. I načinom na koji tehnologija preuzima kontrolu nad svijetom. Evo jednog izlizanog pitanja. Kako gledate na nagli porast umjetne inteligencije? Hoće li sljedeći album možda biti posvećen tom shit show ili nekom drugom aspektu tehnološke evolucije koja vam se čini zanimljivim za istaknut, a može bude totalno nešto drugo, nešto treće točnije?
1: Pa čuj, ima dobrih strana i loših strana taj da. AI. Da li ćemo se baviti time, zapravo još ne znam.
4: Da.
1: Još ne znam, nismo počeli. Imamo neke ideje, ne. Neke zamisli.
0: Ja rekao ne. Nema šanse.
1: Da, ali sad je novija ekipa u igri, ne? Saksofonist koji vidim ima svoje zamisli.
0: Da. Molim vas podijelite svoje zamisli s nama. Što ti misliš?
5: Šta mislim? Ono.
0: Slušaj.
5: Čisto rock and roll, znači svi instrumenti i bez nijakog ono, imaš ekvilajzere, to sam malo porihtio kod snimanja i bit će dalje.
0: I gas.
5: Hvala ti Bože.
0: Čovjek je sve rekao, realno. Sad dok slušam sve ove vaše instrumentalne bangere, zanima me jeste li kad razmišljali o tome da kroz vokale i stihove dočarate svoje koncepte i teme, ili vam instrumentalni izražaj je sasvim dovoljan ili vam je nekad teško dočarati misle o problematiku?
4: Dosta često imamo to pitanje, kao vokal, šta je s vokalom, imate li u planu imati vokal?
0: Ne zato što je to loše, nego me zanima kako vi, kakav odnos
4: logično.
0: Imate sa svojom glazbom po tom pitanju.
1: Ja to u ovom bendu baš ne vidim. Naravno, nikad ne reci nikad, nije sad to ono zabetonirano, ali mislim da nam ovo jako odgovara, da smo se napokon posložili sad sa Zanom na bubnju i s Ivekom na saksu, da je to dobitna kombinacija.
4: To je sad kak treba biti, a kaj se tiče vokala, o tom potom, trenutno nas to previše ne loži, ali možda se promijenimo kroz godinu.
5: Možda ono u nekoj stvari, Dobriša Cesarića, bila je jedna kap, ono naš, pa onda nešto zrecitiramo.
0: Možda semplirat stvari, možda eksempl stvari.
2: Ja sam otvoren za to jer imat vokala ne znači nužno imat tekst.
0: Ne, apsolutno.
2: Nego kao, otvoren sam za bilo kakve mogućnosti, da.
0: Evo, čovjek lijepo opredno može krenut pjevat, usred pjesme.
2: Ivek je obraća nam.
4: Može, može, da. Nije isključeno, ali trenutno ne.
0: Nakon, no. Pjesma o umjetnoj inteligenciji, samo se vi derete, da, kakva pjela. Čista agonija.
1: Kolektivni moždani.
0: Da, doslovno.
2: Neko ona stvar od Pink Floyda na Dark Side of the Moon, gdje se ona žena dere, kak se zove stvar? Great Gig in the Sky.
1: Da, da, da, da.
2: Ta, ćemo se vrištat.
1: Može, isto. Da. Vrištat možemo, da.
4: To je, da, to možemo.
0: Pa može to izvesti prvi put live u Zaboku, onako prije punkera, kao gle, ekipa, vi ste se tvrdi, poslušajte ovo.
1: To isto nije, to isto nije isključeno jer smo zamislili cjelodnevni boravak u Zaboku, kak je Ivek tam doma, pa je već nagovijestil nekakav dim tam sa roštilja i to.
5: Ne, nego će
1: to
5: biti
1: trajalo,
5: tam, da bomo se, party.
1: Da, na kraju bomo naštimani na tom regeneratoru.
0: Na hamburger
5: partiju. Pa će biti sve.
4: Biće nam cjelodnevni izlet i jedva čekamo za to.
0: Dobro ljudi, još ostanak ti opija, znači što ste još rekli, znači Zabok i što imate još dalje u planu?
4: Pa imamo u planu, znači 5. i 6. 6. to je vikend, idemo u Bosnu, u Tuzlu i Sarajevo. Bluesberry, kafe, bar, rock svirke imaju u Tuzli i u Sarajevu je DKC Sarajevo. To je nešto kod nas Medika, znači oni su samostalni i tako dalje, udruga, i tamo je, bude svega, znači koncerti, radionice, filmovi, književnost, slikanje.
1: Tom se isto veselimo.
4: Da,
1: ovaj
4: jako.
1: Pravi
4: da.
1: Road trip, imali smo jedan mali sad u Ljubljani, smo svirali prije 2-3 tjedna.
4: U Prulčeku, da.
1: Da.
4: I tamo nam je bilo baš super.
1: Slovenije. Te regionalne svirke su zakon. Super.
0: A sada dok vas slušam još, mi pada na pamet, ne znam jesi ti kad čuli za band Robostrop and the CEO, ali to je jedan funky, isto tak jazz fusion, groovy band koji vam se toplo preporučam, mislim svojim slušateljima koji su još njih čuli u Skopčanom jer su bili kod mene. Znači, vi i on i taj band live da ste zajedno, ja mislim da bi bilo to fenomenalno. Poslušajte, tako da je prijedlog, može, čisto ako u eterom sad dajem prijedlog jedne predgrupe ili ono, kako se podijelite, da, da. Naravno. Dobro, još jedan po ljudi, hvala kaj ste došli, izdvojili vremena.
4: Hvala na pozivu.
0: Je meni ovo bilo jako meditirajuće dok,
4: nama je to
0: dok mi glava tekla čut. 6 puta, da onak mogu malo se staviti, onak sjesi, sam bio tu, onak saksofon mi lagano me onak
1: super
0: smiruje. Ova zadnja pjesma.
1: Ile sljedeći.
0: Je, hvala ti puno na lijekovima. Nakon ovog 6 Zenexa, ne. Znači, zadnja pjesma se prikladno zove Last Call, tako da ljudi poslušajte.
1: Inače,
0: i hvala.
1: Inače, zatvara ovaj Telecommander album.
0: Ali ste vi stavili? Ha, da, ne, apsolutno. Može, super, hvala. I bok.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na Iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Emisija Iskopčani petak sufinansirana je sredstvima programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba.

0: Bok Stipane.
1: Bok.
0: Bok, pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, svira malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.

0: Kako smo, to isto što sam spomenuo, da smo zapravo nekako išli iz naših iskustava, kako on, kad smo bili u srednjoj školi, pa zapravo govorimo i o toj generaciji, a možda se s nekim temama i poistovjete ljudi iz sadašnje generacije srednjoškolaca, zato što kažu, ono, to je anksiozno, to je taj stres s kojim isto dosta pričamo u predstavi, tako da eto.
1: Mislim, zapravo to su sve teme koje su danas u medijima, medijima zastupljenje, ali evo kad malo više uđeš u njih, zapravo skužiš da su i dalje tabu teme i da i dalje ono nekakvo rješenje nam se ne nudi. Što ovakvim projektom zapravo mladim ljudima i svima onima koji će doći pogledati vašu predstavu želite prenijeti, koju poruku želite poslati?
2: Pa niste sami, evo.
0: Tako, da, tako. To sam baš
2: isto.
0: Da, isto.
2: Da, jer nije da nudimo rješenje, samo nudimo suosjećanje i da. Priliku da neko možda ono osjeti, a da, fakat nisam sam. Ono.
0: Da,
2: baš. Okay sam, ono, ja sam okay, ja sam normalan. To.
0: Da, nije da sam sam u ovoj nekoj crvotočini srednje škole, života zapravo. Da, baš nekako, a i dosta imamo neke bez ono, monologe i sve neke situacije koje su baš bez filtera, mislim da, koje su dosta iskrene i mislim da se dosta ljudi i srednjoškolci i studenti se baš mogu poistovjetiti time, tako da ja mislim da je to neka naša poruka njima, kao niste sami ovo. Ono, i mi isto prolazimo, mi smo zajedno u toj nekoj crvotočini.
1: Jako lijepo. Evo, spomenuli ste da će biti dio predstave su i monolozi, uključujete publiku, što još možemo, evo, ako nam možete otkriti neke detalje, očekivati u vašoj predstavi?
2: Šta bi bilo, šta ne bi bilo previše, da kažem.
1: Da, a da nam opet baciš nekakvu udicu.
2: Da. Pa, bit će ovoga, mogu reći da smo neke scene ovoga pisali, mogli bi podsjećati na scene iz, ne znam, Fifty Shades of Grey i tako dalje. Nećemo biti puno dalje od Euforije i takvih serija.
0: Da. Ima i, koristimo i neke druge, kak bi rekao, medije, druge neke načine
1: Prenijeti poruku,
0: uh-huh. Da, to i kroz glazbu i kroz neke projekcije. Tako,
2: da.
1: To sam vas baš zapravo sad htjela pitati, je li glazba zapravo odraz srednjoškolaca ili ste koristili ono glazbu koju vi slušate, kako ste u tom ovoga?
2: Pa glazbu je radio zapravo naš kolega, da. Koji inače nije nikad radio glazbu.
1: Okay. Ali, dobro, za sve postoji prvi put, mislim.
2: I on je glumio tog lika koji se bavi glazbom, da. I onda je on u međuvremenu zapravo počeo fakat raditi glazbu cijeli semestar na garaž bendu i mi zapravo koristimo svu tu glazbu koju on napravio ono, u cijelom kroz cijeli semestar. Jako i dobro je čak fora.
0: Je zanimljivo, jako. Baš je nekako, kak bi to opisao?
2: Ja sam upisao malo kao John Wick, ono, John Wick, Mit Stin Ujević.
0: Da. A to je zapravo, da, to je, mislim, je zanimljivo, ali to je neki njegov način izražavanja i baš zbog toga nekako zanimljivo.
1: Kakve reakcije publike očekujete? Osim što smo rekli da će im biti neugodno.
2: Ja očekujem stvarno neugodu, očekujem da će se smijati ljudi, očekujem...
0: Plakat će isto.
2: Da, bit će im dosadno isto u nekom trenutku, da, sigurno. Da.
1: Koji tebi? Sada?
2: Da. A nije, ja sam dobro su pitanja, nisam ne, ja mislim samo ljudima na radiju koji slušaju, ja uvijek kao, tak je bio dobar program do sada i onda ono, mi sad dođemo i pričamo pola sata, ljudi
1: da,
2: čekaju.
1: Ljudi čekaju dalje pjesme. A dobro, sad će evo ovoga, dalje ići glazbeni break, ali evo, prije kraja moram vas pitati zapravo... Znamo da se ovakvim temama pokušavaju baviti, mislim, i institucije i mediji govore o tome i obrazovni sustav, ali koliko je bitno da kroz ovakve kreativne oblike, kroz umjetnost, u bilo kakvom obliku se priča o ovakvim stvarima i ukazuje na ovakve probleme?
0: Pa mislim da umjetnost ima tu neku prednost da imaju taj specifičan način izražavanja s kojim se svi zapravo mogu nekako poistovjetiti. U smislu da jako je širok ta neka paleta s kojim možemo progovarati o ovakvim temama.
1: Nema nekih granica.
0: Nema nekih granica, tako je, da. Baš zbog toga smo bili dosta kreativni i hrabri, ja bih rekao, u tome, tako da, evo, mislim da je to neka

0: Slušajte emisiju Studomat i slušajte svaki put.
1: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
2: Tvoje uši slušaju Radio Student.

0: Zdravo. Sa vama je Veljko iz Dugava.
1: Alo.
2: Zdravo, zdravo.
3: Nisi nas...
1: Ne radi. Dakle, pazi.
3: Moramo dići.
1: Dakle, već koliko? Dva mjeseca niš ne radi.
2: Daj malo stiše.
3: Niš ne radi.
1: Niš ne radi, dva mjeseca.
4: Meni sve radi.
1: Nama niš ne radi, ali mi smo ljeni to popraviti. Tako da, da smo prihvatili stanje, kak nas uče na psihoanalizi, psihoterapiji, prihvati ono što se dogodilo.
3: Tako
1: i, sa, i sad radimo bez džinglova, bez opreme, ono, rudimentarno, samo što imamo. Prihvatili smo.
4: Tako džinglovi je. Ne radi.
2: Kako ne radi?
3: Ne radi. Ništa ne radi. Ne radi.
1: Niš ne radi. Pokvario se radio prije mjesec, dva dana i od onda...
2: Radio, ne radio.
1: Ne radio, onda ga nismo popravili.
2: Ajde.
1: Dobro jutro, s vama su gospođe i gospođa iz emisije 3600 sekundi svakoga petka od 17 do 18 sati u eteru Radio Studenta. Bok Paraga.
3: Bok. Rančiću, dobrodošao.
1: Kako si?
3: Pa odlično, zapravo s obzirom na okolnosti.
1: Da?
3: Ja sam fenomenalno.
1: Jel ti neko umro?
3: Nije.
1: Nije? Onda su dobro.
3: Ali,
1: jel imaš rak?
3: Nemam.
1: Onda kaj sereš?
3: Upravo, jer ja serem.
1: Ne, o,
3: jesi
1: pardon.
3: Jesi ikad ovači. Mene čuo da serem?
1: Nisam na sreću.
3: Ne, koji... danas sam čuo kao... Znaš, kad se neko žali, neš, onak... Koji...
2: Kaj se žališ? Ti,
3: koji, jel imaš da. Mamu i tatu?
2: Ne.
3: Jel, jedeš, toplo ti je... Znaš, ono... Ovaj te krivo pogledao u parku. Pa puši k... Znaš... Kaj ti fali jebote?
2: A dobro, ti si to s nekom djecom pričao.
3: Ma ne, s bilo kim.
4: Ne, Paraga je baš, baš, baš je baš
3: jel ti toplo? Jesi jeo danas?
2: Da pa će vruće. Mislim, možeš se žaliti da ti je pretoplo.
3: Jeo si danas. Gospođa ti je zadušena. Da pa će, gospođa ti je na poslovnom putu.
2: Pa sam s djetetom.
3: Znači,
2: odlično mi je.
3: Solo. Ne.
2: I to mi je super, evo mi djeteta.
3: Zagrlit će te taj neko za tri dana.
1: Evo
3: brate mili,
2: evo,
3: pa
2: klinci su došli.
3: Evo,
1: dete, daj izbaci pa tuk,
2: gremlini su došli.
3: Fali? Ljudi se općenito previše žale, ne?
1: To je u ljudskoj prirodi, znaš šta? Ako se ne žališ, onda ne postojiš, što
3: ja
1: ti
3: je
1: to?
3: Ja se ni na što ne žalim.
2: Znaš šta je fora između ostalog?
3: Znaš zašto mene vole na mom poslu?
1: Jer se ne žališ.
4: A kak ti znaš,
2: kak ti znaš da te vole
4: na poslu? Kako znaš da te vole na poslu?
3: E, Bog Paraga, kak si, a ja rekao nikad bolje jebate, ne?
2: A je?
3: Svaki dan, uvijek. Ma bio je i utorak.
2: Da, kojiš? Čak i utorak.
1: Ali Paraga, mene uopće ne zanima kak je svijetu. Mene zanima samo kako je meni.
3: Apsolutno, da. A meni je uvijek nikad bolje.
1: To je
2: pa
1: lijepo
2: dobro,
1: začuti.
2: Ajde,
1: godinama smo slušali oprečno.
2: Da.
1: Tako da mi je baš
2: ja,
1: drago
2: začuti. Baš čekam ko će reći. Baš čekam ko će reći.
3: A dobro,
2: ovo je faze, jedan novi Paraga. Jel?
3: Budu faze kad nije bilo dobro.
4: Paraga voljom 2.
2: Pa da, valovi. Da,
1: Paraga.
2: Na valovima frekvencije, malo dolje, malo gore.
1: Da te ja pitam jedno,
3: ja mogu,
1: Paraga.
3: Ja mogu ne biti dobro, ali...
2: A si nikad
3: bolje. Kad me na poslu pitao kako... Nikad bolje.
2: Da.
3: Uvijek, ne.
1: Da te ja pitam jedno pitanje. Da li bi...
3: Ja mogu biti u kurcu, ali na poslu, zašto
1: daj
3: bi
1: slušaj.
3: To neko znao?
2: Apsolutno. Paraga je profesionalac, to hoće
3: ja
2: reći.
3: Sam profesionalac.
1: Bili ti bilo da. Drago da si se ubio prije 20 godina?
3: Ne bi mi bilo drago ni da sam se ubio ni prije 20, ni prije...
1: 16.
3: 9.
2: 9. Prije 9 je bila kriza.
3: Prije 9, prije...
1: Ali ma kriza je bila prije 8.
2: Tako nešto.
1: Prije 9, da.
2: Tako nešto.
1: 8.
2: Prije 9, zato je rekao.
3: 9 i prije 16 godina. I prije...
1: 21.
3: 2 godine.
2: Ma daj me, nemoj jebat.
3: Da. Svakih 7 godina.
2: Aha, to ti tako gledaš. Sad je ta godina,
3: da.
2: Vrijeme je da
3: znači,
2: razmišljamo samo bojstvo.
3: 5 godina lufta. Sam miran. Da,
2: još 5 godina lufta.
1: Da. Ajde, kužiš,
2: živ ti nama bio.
1: A zamislite si se koknuo sa 17. Više ne bi te brige brinuo.
3: Pa
1: tako?
3: Glupo je, da, ne bi...
1: Kužiš?
5: Michael Jackson!
1: Maj Bog, prkuljci, doviđenja.
3: Michael Jackson, to je to, da. Ne bi brinuo te brige, ali naravno da bi bilo žao. Jer,
4: trebaš se sa 72, kužiš, lako ovi sa 27.
2: Od heroina.
4: Ne,
3: s 98 se trebaš ubiti.
2: Ne, jebi ga.
4: Klub 27, znaš, kao svi se ubiju s 27.
2: Bolja fora sa 72.
4: Sa 72,
1: a bolja fora je kad te kuđeš u pubertet 11, recimo.
2: A dobro, ne bi se složio, znam da se šališ, ali...
3: Ne znam, je li još uvijek ima ona emisija sa ovima, sa Vrapća, bila je, nakon nas je nekad išla ta
1: da.
3: Emisija.
1: Da, da, ne viš.
4: Da, neko će nas ozbiljno shvatiti, ljudi, nemoj se zabaviti.
1: Da, da, da, stvarno ne.
3: Da, da, ne, evo, ja iskreno...
2: Ljudi, ako imate suicidalne misli, potražite pomoć.
1: Ne, ne, ne, ako imate suicidalne misli, dođite sada ovdje... ovog
3: tako
1: trena.
3: Je,
1: na, da čujemo što imate reći u eter.
3: Na emisiju 3600 sekundi ako iko ima obzira
1: s nama niste sami.
3: Razumijevanje prema takvim osobama
1: i ako,
3: emisija,
1: i ako vam je teško
3: od,
1: dođite tu da vam bude još teže.
3: Barem dva su vaša ekipa.
1: Barem dva su vaša ekipa, jesi to rekao.
2: Ali ovo je duhovni nasljednik Malmara, ova emisija, da, da. Majke mi.
4: Ali pazi...
2: Jel... Samke nije dva ujutro.
3: Ja se ispričao.
4: Ne, ali pazi, par je rekao, barem dva su vaša ekipa, jel tako?
3: Da,
4: znači,
3: da,
4: stvarno,
3: da.
4: Znači...
2: Jesmo svoji.
3: Svoji smo ovdje.
1: Jel Parag, ali nismo predstavili goste, vjerojatno će vjerni slušatelji prepoznat kralja.
3: Da.
1: Kralj je s nama.
3: Kralj, kralj Tomislav.
1: I
2: princ Lignja.
1: I Natko Lignja.
3: Princ Lignja, ali kralj Tomislav je došao, on je već stari gost.
4: Ne, ja bih samo htio, gledaj.
3: 100 godina je stari gost.
4: Ja bih htio ostati anonimam. Dakle, kralj Tomislav OIB je 397-547-9902. JMBG 100-02983-330076. Broj mobitela 091-547-4824 i živim na trgu Tukara, Kersovanija, ali nema ništa.
2: PIN su samo četiri brojke, to nam reci.
4: Ali htio bih ostati prije nego što krenemo u eter, bih htio ostati anoniman. Dakle, nema šanse.
2: Si me sad iznenadio.
4: Da, jer ja sam ovdje samo ulozi, pazi, nulti pacijent mi je rekao da budem, pazi ovak. Vršitelj dužnosti neslužbenog i neformalnog glasnog govornika nutog pacijenta. Tako da...
2: To nisam znao, evo, sad si me iznenadio drugi put.
4: Koliko
2: ovih para ga ima?
4: Da, da. Nije ovo za evancija, pazi. Jesi ti ikad para ga obnašao tako odgovornu dužnost kao, pazi, vršitelj dužnosti neslužbenog i neformalnog glasnog govornika nutog pacijenta.
3: A nulti pacijent je nik s foruma HR.
4: Nulti pacijent je jedan, kao što samo ime kaže, bolesnik koji tvrdi da on ima bend, makar ja uopće nisam siguran da se to može nazvat bendom, i on će nastupat u močvari. Nastupat će u močvari.
1: Kada?
4: A nastupat će, a nisam sad toliko, 27.5.
2: Zašto?
3: On je ipak VD i to neslužbeni, on ne zna, on
4: ne
3: će
4: znam
3: već...
4: Ja, gle.
2: Uzdobni nositelji pacijenta.
4: Zašto? Gle, ja imam, on se meni javio telepatski, kaže ovako.
3: Ajde.
4: Pazi ovako, zbog enormno velikog interesa znanstvene, medicinske, medijske i glazbene javnosti...
3: O, da, to je ova emisija...
2: Ne, mi volimo nulte pacijente.
4: Mi sve to pokrivamo, da. Znači, nulti pacijent je primoran, pazi, primoran održati prvi i posljednji nastup u živo. Znači, prvi i zadnji.
3: A to mi se sviđa.
2: Da je bar nulti nastup.
4: Ali...
2: Ako prvi pa...
4: Možda...
2: Prvi pacijent bi se trebali zvati, ali dobro.
4: A dobro, ali kaže ovako, pazi, kaže, riječ je o koncertu visokog rizlika, broj ulaznica...
2: Rizlinga.
4: Broj ulaznica ograničen. Ali kako bi posjetiteljima bila zajamčena maksimalna sigurnost, pozornica će biti udaljena od publike, zakonski propisana 2 metra, da ne bi budala nekog zarazila.
3: Da.
4: I zbog zdravstvenog stanja nultog pacijenta nastup će trajati maksimalno 30 minuta i na pozornici će ga čuvati educirano zdravstveno osoblje, svećenik, dok će pravna služba dežurati na propisanoj...
3: Okay.
2: Znači on se ogradio.
4: On se ogradio i kaže ovako, najstrože.
3: Tako bi trebalo za svaki koncert.
4: I pazi,
2: da,
4: kaže.
2: Da.
4: Dalje.
3: Znaš kako se te rock and roll zvijezde, oni se...
2: Ne, pa to je jedan divlji život.
4: Ne, ovo je bolest.
2: To je jedan divlji život.
3: To se drogira, to se ljubav.
4: Ne, ovdje, ne, ovo nije droga, ovdje pričamo jednostavno o kontaminiranom i bolesnom čovjeku.
2: Da.
4: Dakle, ne možemo to povezati s nekim drogama.
2: Ne, ovdje volimo takve, ali močvari su fini ljudi tamo, znaš.
4: I upravo to. I on kaže ovako, najstrože je zabranjen bilo kakav fizički i psihički pogotovo kontakt, a publici se preporučuje čak izbjegavanje predugog očnog kontakta sa navedenim bolesnikom.
3: Aha, on je nešto kao braco sa srebrnjakom.
4: I još gore.
2: Ne, ne, obrnuto, braco trebaš gledat, ovog da. Ne smiješ gledat.
3: Pa da, ali...
2: On je ne. Zli brat, blizanac od braca sa srebrnjaka.
4: Gle, braco nam je kompić, ono, mi skupa šećemo pese, kojiš i braco je što zna... pričat, ono, zna čak i hrvatski, ono...
2: A jel te gleda, jel te gleda, milo gleda?
4: Gledate, ali opet je malo bed, znaš, ono, kad se moj pes posere kraj njega,
3: znaš... Jel ga gledaš u oči?
4: A gle, on mene gleda kad se moj pes, pesica posere, onda ja, ono, i sad gledam, da li me braćo vidi ili nije, tako da, ono,
3: da,
4: malo je...
3: Da,
4: će
3: se pokupio...
4: Znaš, nije ti sve jedno, nije
2: ja
4: ti
2: ja bi ga testirao, da li telekinezom može postići da... Pogledom pokupi drek da ne moraš ti zamazati
4: to
2: ruke.
4: To može multi pacijent.
3: Nema on
4: to može
3: moći.
4: Multi pacijent.
2: On ja bih ga svejedno testirao.
3: Energiju.
4: Ne, gle,
1: on je marketinški stručnjak, ako se sjećate, treba ići u Umag, pa su ga spriječili u tome.
2: Je fenomenalan stručnjak da. Marketinški.
1: A to što su ga spriječili samo govori o fašizmu tih koji su ga spriječili.
2: A ček, na onaj weekend, kak se zove?
1: Da, na marketinški weekend.
4: Da.
1: Trebali su ga da, dakle, ako se bore protiv njega, su totalni glupani. Jer ako se bore protiv njega kao prevaranta, onda su trebali navijat za to da on bude marketinški prezentator na marketinškom događaju, da se osramoti. Ovako su samo sebi onak cijelu agendu poništili.
3: Da, zapravo su magarci.
1: Tako je.
2: Uklonili su konkurenciju.
3: Da. Nije on zapravo prevarant, tu bi se ja ogradio malo, ali
4: ne,
3: dobro,
4: ne,
3: nema
4: veze.
3: Frajer. Nastavi priču.
5: Bićemo u podrumu.
1: Di ćete biti u televiziji?
5: Bićemo
4: u podrumu.
1: Nemete ići van podruma.
4: Bićemo u podrumu.
1: Okay.
2: To je, zadnje kad želiš da ti dijete kaže. Srećom pa se,
4: uživo
2: pa se radio student ne čuje izvan Zagreba, pa na, žena ne zna.
4: I djeca idu u podrumu, nemojte izlaziti iz podruma.
3: Da, nemojte izlaziti iz podruma.
2: Okej, okay, neko će mora, dobro, ajde, ne, ajde još par minuta pa idem vidjeti.
4: Braću
1: iz Srebrnjaka su dobre.
4: Braću iz Srebrnjaka nikad ništa krivo nije rekao.
2: Pa nije ništa ni rekao.
4: Ma čekaj, ali...
2: On govori pogledom.
4: Znači, ja prolazi, kaže ti, pa se pokenja, ja gledam bracu i naravno ja pokupim. Znači, ne mora on meni reći.
2: Znači, bracu se šeće po Srebrnjaku, slobodno.
4: Piće po parku.
1: Naravno. Bez lisica, bez nanogice.
2: Nisam ja daleko od tog kvarta, prolazim tamo, nikad ga nisam sreo.
4: Piće.
2: Tebe sam sreo, recimo.
4: Piće ti, frajer. Ja kažem, dobar dan, sused, i on ne kaže dobar dan.
2: Bravo, bravo.
4: Ali ti mahne ovako samo.
2: Aha, značajno.
4: I znače, baš to, dobro si rekao, značajno mahne, ja se odmah osjećam, ono, osjećam se nekako...
2: Dobro, nekako dobro. Taj dan je, da, dobar dan.
4: Odmah mi je ispunjen, za razliku od ovog nultog pacijenta koji je zbilja...
2: Ne, evo, taj pacijent, ljepiš
4: on,
2: njega.
4: Ali, pazi,
2: nek se javi, braci.
4: Znači, gle, čovjek ima tri pjesme, evo, Rančić, evo, znači, prvo je on napisao da on ide na zapad. Prvo je na zapad, znači, frajer ide na zapad, tamo ga navodno ubiju i vraća se nazad. U drugoj pjesmi, pazi...
3: Ako se vrati, ja ga ubiju.
4: E pa, to ni meni nije jasno. Druga pjesma, on kaže, sjedim i čekam, nakon što ga ubiju na zapadu, i onda on kaže, pazi ovo, bacamo kamenje na ljude. On je vjerojatno osnovao nekakvu sektu koji su se skinuli goli.
3: On je ljud.
4: I nakon što su ga ubili...
2: Oskud sad su se skinuli goli, majke ti.
4: Skiraju se goli i bacaju kamenje na ljude koji njih u čudu motra.
3: A zakaj bi, ako si ljut, zakaj bi se skinuo
2: gol? A mogo je ko brate sa Srebrnjaka, oni te motre, a ti
4: i ti ko
2: tražiš cvijeće.
3: A koja je sreća?

0: bolesti imena Zero. Kao, da li to Zero ili Zero, ili da li to Sub-Zero, šta je to?
1: Ajoj.
0: E, članovi nultog pacijenta su i neizlječivi probisvijeti, nezadovoljni mizantropi, protivnici svega postojećeg i nepostojećeg, to mi se već sviđa, to je okej, okay, ljubitelj jedinica i nula i nepopularne glazbe. Znači,
2: zvuči obećavajući.
0: Da,
1: da.
0: Kaže, u kvantnom...
1: Malo je pretenciozno, ali je obećavajući.
0: Čovjek je bolestan, šta da ti kažem. Da. U kvantnom univerzumu njihovog virtualnog uma nasumičnim odabirom note i tekstova nastaju, piše, kompozicije, koje opisuju njihov strah od ljudi kao nesavršenih bića koja mogu razborito promišljati.
3: Jesmo li za neko...
1: Pičence?
0: Co se meni čini kao nešto na što ja nikad ne biš?
1: Ne bi ni ja. Evo, sad kad si ovak rekao, ja ne znam za kaj mi to uopće provio.
0: Ne znam, gledaj.
2: Ja samo sjedim i čekam.
1: Da, ajde. Sjedim i čekam.
0: I pazi, čovjek kaže da baca kamenje na ljude. Evo, poslušaj sad.
1: Daj.

0: glasnogovornikom
1: i neformalnim
0: gospodina koji se zapravo će ostati anoniman, a zove se Nulti pacijent.
1: On se predstavlja, ono stvari
0: 27.5. koliko sam ja shvatio, tako, nastupat će u Močvari u sklopu Pemberton festivala.
1: Tako je.
0: Nulti pacijent, čuli smo dvije stvari. U prvoj je umro, u ovoj drugoj nije, a u trećoj će se desiti neka katarza.
1: Po meni blasfemija, znači čovjek je već toliko zaražen da on zbilja misli da je on svemirski brod. Dakle, da, doslovno pjeva jasan svemirski brod.
0: Da, ali općenito u principu...
1: Kako bi Bosanci rekli, niđe veze. Znači, niđe prvo veze, čovjek da ide na zapad.
2: Crnogorac.
1: Da, dobro, odloži Crnogorac, niđe veze. Odeš na zapad, onda sjedi i čeka, onda baca kamenje na ljude i na kraju misli da je svemirski brod. Znači, čovjek je bolestan. Ja sam imao čast upoznat njega iza stakla, isto kao što sad Rančića gledam, iza velikog stakla sa maskama na licu. Gle, dobio je, Parag je dobio fliki gric, čovjek.
0: Ne, vidi šta mi je...
1: Dobio, Parag je dobio prazan
0: kutiju, fliki gric. A molio sam ga da mi ostavi. Znači, sin ti je... Đubre prvrste.
2: Govno.
0: Jao, mislim, dobit će batine za ovo.
1: Znači, nema kviki igrica.
0: Batine će dobiti. Ali uglavnom, kaj sam htio reći, zapravo iza benda su prominentna imena na hrvatskoj sceni.
1: Pa ja mislim da čovjek zapravo uopće nema benda.
0: Mimo tebe, sve ozbiljni muzičari.
1: Ja ti uopće ne sviram. Ja ne znam o čemu ti pričaš. Znači, Nulti pacijent, ja mislim,
0: ti ne sviraš.
1: Ja mislim da je Nulti pacijent potpuni...
0: A ja htio potpuni, ono kao...
1: Ne, ja mislim da je to potpuni bolesnik.
0: Misliš?
1: Pa, on je jako dobra...
0: Oni su tebi poslali samo snimke, ti uopće ne znaš ko je to.
1: On se meni telepatski javio da mi sviramo u Močvari. I ja bih volio, recimo, da ti, Paraga, izguglaš, evo sad, dok smo ovdje, 27.5., što se dešava tamo osim...
0: Ja to ne znam.
1: Osim Nultog pacijenta.
0: Dobit ćeš pokusici zbog kviki grica, jer sam slab na kviki gric i nisi mi ništa stavio.
3: Nisam, stavio sam ti mrvice.
1: Ma nije to to.
0: Dođi se.
3: Nije, stavio sam ti mrvice.
0: Pokusici ćeš dobiti i ti i Ivan. Mrvice si mi ostavio, doslovno si mi mrvice ostavio. Pa mislim, stvarno.
1: Ovo je zbilja.
0: Mislim, stvarno. Kaj, ja moram mrvice još.
1: Pa bar da kviki ribice onda donesu.
0: Koji, a kviki gric, to da, nikad ne jedem.
1: Ne, kviki gric je odličan.
0: To jedem samo s klincima.
1: Možda bi trebali dati nulto pacijentu u kviki gric, jer kviki gric, mislim da to liječi sve rane. Ko recimo, ono, moja baka pokojna, ono...
0: Ja mislim da je to čak i zdravo.
1: Moja baka, ono...
2: Je, zdravo je, prženo u ulju i čisti škrobi, mononatrijum glutaminat, vrlo je zdravo.
1: Da.
2: Isto, nema zdravije.
1: Isto ko rakija, znači moja...
0: Znaš koliko šećera razli ima? 2,4 grama, znači zdravo je.
2: Znači ništa.
0: Ja smijem. Ja šećeraš smijem. Znači, boli me zub,
1: kaže baka, daj malo si rakije, pa ono malo s rakijom.
2: I kviki grica.
1: Da, pa boli te noga, pa daj malo namaži si s rakijom. Pa ono, sve...
2: Pa sve su to ljudi bili stari u pravu,
1: pa. Pa je, pa sve...
0: Koje ne valjaju, zasićene ili nezasićene?
2: Nezasićene.
0: Ne valjaju.
2: Da. Uglavnom, u svakom slučaju, baba je bila u pravu.
0: Ima 15% nezasićenih.
2: Eto.
0: Znači, kviki gric je zdrava.
2: Vrh, to bolje nego grožđe.
0: Pa za šećeraše, da.
2: Eto.
0: Da, da.
2: Baba je bila u pravu, jer sve ako rake, ništa drugo, koliko god je zajebana u kurcu, ovoga, napije se pa je se bolje osjeća. Kužiš, što ti to?
1: Pa zato se kaže pijan ko majka.
2: A kviki gric onda, nisu platili reklamu, nećemo o njima pričati, kaj? Nek plate reklamu pa ćemo ih spominjati dalje.
0: Nećemo, ali nam je drago da postoje.
2: Hoćemo na svemirski brod.
0: Ajde.
2: Ajde, nemamo puno vremena. Ne, nisam krivo. Ovo je lijepo.

0: Ah ti gumbići. Jako je teško s gumbićima.
1: Rančić, nisu to to gumbići, kažete, to ti je nulti pacijent i htio pustiti opet ovo nešto.
0: Niste to
1: gumbići,
0: to su ti dugmići.
1: Ne,
2: evo,
1: ne,
2: da damo kontekst cijelog ovog dešavanja, dozvolite mi da pročitam kratak tekst koji je nulti pacijent valjda objavio.
0: Ajde.
2: Kao, evo, kaže ovako, nakon dva spektakularna dana Pepperton festivala u Primarius Craft Pivovari i 12 fantastičnih izvođača, treći dan Pepperton Live festivala seli se u Močvaru. Tako je bilo i prošle godine, ja mislim.
0: Je, je.
2: Znači, dva dana su bila u Peppertonu prije nekakvih mjesec dana i Primarius. Treći dan u... Kaj sam rekao?
0: U Pepperton Primarius, treći dan je u Prčvari.
2: Tako je, i treći dan je u Prčvari. Još pet bendova će svirati u Prčvari. Festival se održavao s podršku programa Podrži scenu, a dobra atmosfera i vrhunski koncertni doživljaj zasigurno su zajamčeni.
1: Podrži scenu, to je potpora za obitelj Ajtorna Sene koji je bio siromašan i umro 94. u Emiliji.
0: Ne, nego podrži Sena da od Bosne.
1: Sena u M, a ne, a Sena M je bogat, on radi ove
0: ma
1: čoveče.
0: Bio je bolestan, imao je rak
2: dozvoli
0: vrska
2: da
0: prsta,
2: ja
0: nešto
2: pročitam,
0: tako.
2: Ozmi,
0: da, prije 20 godina.
2: Dozvoli da ja pročitam cijeli tekst, pa ti komentiraj. Komentari će biti dozvoljeni kasnije. Kaže ovako, posebno veseli činjenica da je ulaz na koncert besplatan, što je još jedan razlog da publika ne propusti ovu jedinstvenu glazbenu večer. Stižu nam Rich Man, eksplozivni zadarski blues rock trio koji je netom izdao Sound Attack, svoj debitantski album. Ego Stripper, riječki punk funk rock sastav. Polijester, elektro, pop senzacija iz Zagreba. Astro Glitch Shifters, sastav iz Rijeke koji odlično spaja elektro, rock, funk, dub,
0: spava
2: svjetsku glazbu i retro futurističku estetiku. I na kraju mistični nulti pacijent, o kojem smo danas sve čuli, a za njega i poslušali, a za njega kažu da je alt halt rok četverac koji se sastoji od trojice doktora i jednog pacijenta. To će biti bendu prvi i jedini nastup.
1: Meni što je rekao nulti pacijent je da je prvi jedini nastup, ali da neće biti samo doktori, nego da će biti svećenik, da će biti bolesničko
0: Papula
1: pomazanje, da će biti pravnici tamo za svaki slučaj, da će biti
2: Pater Papulo.
0: Pater Papula dolazi.
2: Još bi samo s ovim završio, pošto je ovo lijepo sročeno, a mi to ne znamo tak izreć, šta je Pepperton. Pepperton je glazbena,
0: znaš, to ono ki kupiš kao na kiosku,
2: da,
0: i žvakica,
2: ali,
0: ono.
1: Ne, to ti je ona pjesma,
2: to je lijepo su napisali, ne? Pepperton ne. Je glazbena online,
0: to ti je Kasandra opjevala, Kasandra ti je obradila, Kasandra ti je obradila prljavo kazalište. Hajde hani, please, please, daj mi je van, dobar, liz, liz. To ti je Pepperton.
1: Ne, ne, ovo je Peppermint, to ti je Fantomi. Pepe, Peppermint.
2: Daj dozvoli da završi.
1: Peppermint, pa daj nađu Fantome, Peppermint.
0: Može, može.
2: Pepperton je glazbena online platforma.
1: Platforma ili platforma ili Peppermint ili Pepperton, ja više ništa ovdje ne razumijem.
0: Ili Kasandra i prljavo kazalište.
2: Pepperton je glazbena online platforma otvorena za sve nezavisne i demo bendove.
1: Dobro, šta to
2: mjesto
1: znači online otvorena
2: i
1: platforma?
2: Pa mislim, kog boli briga
1: ja
2: za
1: to ništa
2: mišlje.
1: Ne razumijem, Rančić, daj, šta to znači otvorena online?
0: Meni to ništa nije jasno.
1: Ja to,
0: meni to sve čirilice.
1: To, da,
2: mjesto gdje mladi i neafirmirani glazbenici mogu predstaviti svoju glazbu i povezati se sa scenom koja se budi. Pepperton Live je festival koji predstavlja najbolje i najinteresantnije bendove s Pepperton glazbene
0: etikete
2: online platforme. I to se dešava jednom godišnje, koliko sam shvatio.
0: Kako jednom, kad je
1: si rekao da si tri.
2: Ili dva puta.
1: Ili, mislim,
0: dakle, dva dana u primariju su i treći u Prčvari.
2: Pa, ali to je jedan događaj. To je,
0: pa tako
2: jedan
0: je,
2: festival.
0: Jednom godišnje na tri dana.
2: E, a nije čak dva put godišnje.
0: Ne, mislim da nije.
1: Ja sam se potpuno, ja sam
0: nije.
1: Ja mislim da ovo
2: jednogodišnje, ali je već godinama u dva kluba i evo. Čuli ste, dakle, 27.5. Richman, Ego Stripper, Astro Glitch Shifters i Nulti Pacijent.
0: Pa će biti dobro.
2: Su u močvari, vjerojatno će biti loše.
0: A kreće biti dobro, ne
2: svira. Čuli smo ovaj nulti pacijent, to će pokvariti vjerojatno sve.
1: Ja mislim, ja sam skeptičan.
2: Ja dajem najveće šanse na ovog Richmana.
1: A da, to je nekakav bogataš, vjerojatno imaju najbolju opremu.
2: Da.
0: Richmond?
2: Richmond.
1: Kao naš, oni su bogati.
2: Dođete na prvi band, a kasnije odite.
0: Richie Blackmore.
1: Kuš, rich man, kuš, oni su bogati, ono, imaju bogate roditelje.
2: Oni su iz Zagreba, iz Pantovčaka.
0: Richet.
1: I vjerojatno stisnu samo play, ali nulti pacijent.
2: Oni vjerojatno imaju i band koji svira za njih, a oni samo stisnu play.
0: Sad se netko sjetio zvati.
2: Sad si došao.
0: Halo, tko je s nama? Bok.
3: E, Bok.
0: Kaj ima?
3: Ne znam je li to ovo međunarodno tako ili u Zagrebu samo... Vi kad ste spomenuli reklamu Quickie Grits, odjednom je nestalo linije.
0: Koga?
3: Nestalo, ono, radio je umro.
0: Ozbiljno.
2: Ozbiljno.
3: Ozbiljno, majke, ono, nema, vi niste u eteru.
0: Odlično, stvarno.
3: Znači, samo ti i ja se sad čujemo, ono, nema...
0: Nema radija, samo mene ima.
3: Pa da, la, stvarno ti to govorim, vi ste počeli se nešto šaliti, ovo, ono... Quickie Grits, neko od vas je rekao nećemo sad reklamu i kak je taj rekao nećemo sad reklamu je sve crklo.
0: I sad me samo zanima što je u eteru da znamo koji mikrofon koristimo.
3: Nikad
0: dalje.
3: Nikad nije u eteru.
0: Jesam ja u eteru?
3: Ne, ti si kod mene na telefonu, ali u eteru nije ništa.
2: Ozbiljno.
0: Odlično, bomba. A čekaj, po čega si čekao toliko dugo da nam to javiš?
3: Pa ne, ne, prvo sam neke šalto poradi ima ovim onim svim mogućim onoma kakvim.
2: A varo si nas, varo si nas.
0: No, ali hvala na informaciji
3: svakako. Ja sam mislio kako nas niko tu ne sluša, ali očito ima neki ovaj veliki brat koji to sluša, pa ne da te reklame da idu ili ne znam pojma.
1: Za Quickie Grits. A jel čuješ Quickie Grits?
0: Hvala na informaciji u svakom slučaju.
3: Pa znaš šta, nemam pojma, evo kažem ti, radio je normalno radio, ja sam inače veliki fan emisija kad nema ovaj gostiju, ne, odok,
0: to su najbolje.
3: Kad ovaj talent show izmakne, ja najviše volim to slušati, ali i u sred moje ekstaze je to crklo kod reklame, kako je ono išlo, Quickie nešto.
2: Quickie Grits.
0: A gle.
3: Ja nemam pojma jel vi možete to shvatiti jel se to sad čuje u eteru, ali ja nemam pojma. Meni je sve pocrkavalo na svim mogućim.
0: Iskreno ni mi ne znamo.
3: Od radija do telefona.
0: Jesi provjerio osigurače?
3: Ne, evo imam i lampa mi radije.
1: A čekaj, čuješ ti nas, jel čuješ ti nas ostale? Jel čuješ mene?
3: Ne, ja prek čujem telefona. Samo vas sad prek telefona, a na radio je mrtvo.
0: Odlično.
2: Možda online... bi trebali javiti mi službama da nam se radio ne čuje.
0: Pa ja ću javiti, evo, glavnom uredniku, da vidimo što će reći.
3: U sred, kad ste rekli, neko je od vas rekao kao ne može... Reklama, ne znam što, i krk, jebate.
2: Quickie Grits je presudio, da.
3: Uglavnom, dječaci, meni je ono, drago da se mi sad čujemo, nemam pojma da nas čuje kućanstvo sada.
2: Da, to je najbolje.
3: Ne znam kako je kod njih, ali evo, kod mene u Maksimirskoj ne radite.
2: Evo, pazi sad ovo, mi ne znamo uopće kaj smijemo reći sad u eter, znaš. Sad ti nam veliš da se ne čujemo, ne? Znaš, sad možemo reći kaj god.
1: A čekaj.
2: A opet s druge strane ne znamo da li se čujemo, jel?
1: A možemo reći recimo Quickie Ribice.
3: Quickie, ej.
1: A Quickie Grits.
3: Pa to je, ali zbog toga je sve krenulo.
2: Da, nemoj to spominjati.
1: A čekaj, a Krušovice?
3: Kako?
1: Krušovice.
2: Krušovice.
1: Kao Krušovice, znaš, pa da ne kažemo Ožujsko ili ne znam, nego da kažemo...
3: Vic neki hoćete.
1: E može vic.
3: A može.
1: Ajde, daj.
3: A jebate, ne znam. A vi idete u etar, malo me sram.
0: Ne, pa ako ne idemo, jak idemo ne bitno, ajde.
2: Pa gled, niko ne čuje, ne.
3: Dođu ovaj, kak se zove ona predsjednica Slovenije, Pirc, ne...
0: Borut Pahor.
2: Ne znam, da.
3: Ma znaš, ono, predsjednik Slovenija.
2: Da.
3: dođe sa Vučićem u Dubrovnik na summit.
2: Tri mora.
3: E, tri mora je to. I sad oni kao poslije summita nju Vučić pozove na večeričku, ne? Kao da idemo ti ja neke pojest, ne?
2: Kog će drugog nego nju?
3: Pa nego nju, ne? I sad oni dođu, ne? Jednu restoran i sad ona se onak trudi biti ono kao razumi ona hrvatski, pita konobar što ćete, a ona kaže pa ne znam, moguće dagnje, a Vučić joj šapne kaže se jagnje.
0: Dobro je rekao.
1: Dobro.
3: E, evo ga.
1: E, a to je slično.
3: Niko nije čuo sad,
1: je ga. E, a to
2: sjajno,
1: mi je dobro.
2: Sjajno.
0: Čula je naša arhiva.
2: Da.
3: Dobro, ljudi, ja ne znam, evo, ja idem popravljati, tu sad radi, ja dalje.
1: Ne, ne, ne, stvar je u tvojoj anteni.
3: A vi ćete mi drugi tjedan javiti, je li to bilo stvarno blackout ili se meni sve raspalo tu u kvartu?
1: Ej, prijatelju, jel nas čuješ?
0: Evo, ja idem upravo paliti stream. Čekaj da vidimo kaj kaže stream.
3: Ajde, daj, vidi ono.
1: Znači, stvar je vjerojatno...
0: Stream kaže da radi.
1: U tvojoj anteni, evo samo da ti ja isto sličan. Znači, dolazi ono...
3: Ono, kak ste spomenuli one kviki, riki, je riknulo istu sekundu sve.
0: Čekaj da čujem. Znači... jedan, dva, jedan. Ja se ne šalim. Možda ja griješim, ali kad ja tu upalim stream, stream funkcionira, ali to je naš stream. Možda bi trebao neko izvana upaliti.
3: Da, sad nemam pojma. E, i još nešto, slučajno sam par put se vozikao ovih dana oko 9 i sad vi ono znate, moja omiljena emisija zna čak 5 do 9 zatvarat ono program. A neki metalci, neki tip kaj sporo priča, ovo ono, do 9:20 potegnu.
2: A je?
1: To ti je do komodorac.
2: A kojim danem je to?
0: Komodorac, oni
3: i još
0: potegnu.
3: Jedan iza njega je bio drugi dan kaj je tak sporo priča da ono u jednoj minuti kaže jednu rečenicu.
0: A to, ne, to je jeboton onda, je?
3: Ne, jeboton, nije, nego jedan, ne znam kak se zove, ali uglavnom užasno je spor bio. Ali uglavnom do 9:20 oni potegnu, a vi već u 5 do 9 znate zatvoriti.
0: Ali mi ti imamo obzira prema našem dragom portiru koji ide u Voloder svaki petak doma.
3: Pa
0: ono.
3: Da, to si ja mislim.
2: Da.
3: Bolje reći čovjek
2: mi
3: ide doma.
2: Mi smo jedini koji, a nas svi napadaju da smo mi ti koji najviše krše pravila. Jer
0: a mi ih
2: smo
0: najviše
2: kao...
0: poštuju.
3: Ma nije istina uopće.
2: Debili, ste, to traje ste, već 20 godina. Da, smo da. Mi crne ovce radije.
3: Ono, ja ću potpisat na sudu da ste...
2: Kužiš,
3: ono najvrijednije.
2: E, ali tim više, jer mi ne želimo napraviti nikakvu
0: štetu.
3: Štetu, naravno.
2: Mi smo ono redovni, ono, znaš, sve
3: ne,
2: po PS-u. Ali tak je već 20 godina. 20 godina smo.
3: Znaš zakaj,
2: mi smo zadnji u petak.
3: Ja to volim slušati.
2: Kužiš, mi smo zadnji u petak i onda svu štetu sa cijelog tjedna to su ovi debili od petka jer su onak ne ono
3: ovi
2: pijanci
3: kada
2: dođe njih 15 kužiš a mi smo se i u najgorim fazama emisije a bilo je
0: bilo je groznih
2: ostarili
0: smo i mi pa smo malo pitomi ali bilo je groznih
2: sad smo pitomi ali bilo je groznih faza emisije ali nikad nismo
3: koji ono vas ima ove patuljke tamo.
0: Imam ja jednog.
3: E, daj onu, kad je Patuljak smislio, ako možeš, za kraj, makar ja to neću čuti, jer nisam to ne čujem.
0: Onu pjesmu kad je Patuljak smislio.
2: E, može. Tuđman.
0: Pa mogu, dobre, mogu.
2: Dobre,
3: dobre. Jel može Tuđman za kraj?
0: Može, ako se Patuljak složi.
3: Nek narod čuje, ja neću čuti, ali kao da jesam.
0: Ako se Patuljak složi, može, da.
2: Može, odlično.
3: Ne, Patuljak je super, samo mu, malo mi se previše pali na Majkla, nemoj mi, ono, znaš, Majkl je opasan.
0: Pustit ćemo mu Smooth Criminal i Tuđmana, može?
3: Ne, Tuđmana.
1: Ne, Majkl opće nije opasan, on samo voli djecu.
2: Mali je malo pod utjecajem tata.
3: Dobro, dečki, diš, ja idem tu popravljati ovaj radio signale i javim vam se ako preživim do petka.
0: Može.
2: Ajde, lep pozdrav i hvala kaj si s nama. Nama je uvijek drago čut ovoga vas.
0: E, Ja sam odlučio da više nema podloge, jel? Slušali nas, ne slušali, nema podloge.
1: Pa nema smisla.
0: Imaš dvije minute.
2: Nema smisla, da. Kako podloga? Šta, i onak ništa ne radi, jel? Neka podloga radi.
0: Ne radi. Zabranjeno je radit nedeljom.
1: Ova podloga je jako dobra, gle, pazi.
2: Ova podloga je sjajna, ja zapravo najviše volim emisije bez podloga.
1: Ne, ova
2: podloga... Onda se, brate,
1: ali ova podloga koju mi imamo, pazi, ono, u ovom studiju, gle, probaj ovo.
2: Aki znači, prdneš, to se čuje.
1: To je, ovo je
2: tak da nema tu sad.
1: Ova podloga je tapicirom, pazi, probaj ovo.
2: Da, ovo je vrlo nježna.
1: Nježna podloga.
2: Ja, ali, ako se sjećaš, kralju godina smo imali zelenu podlogu. Ovo sad crveno je možda čak malo i
1: možda
2: preagresivno. Jer ova crvena tipka ne dolazi toliko do izražaja.
1: Do izražaja, da, onda ne znaš da
2: si uvjetljeno. Meni je bila draža ona zelena, da, i zelena je umirujuća. Absolut. Ti si danas došao u zelenoj majici.
1: Da, zato da umirim ja sve sam, prisutne.
2: Da. Znaš, ovo je bijelo, da. Ovo je crveno. Ne, da, malo, malo mislim da su fulali sa odabirom.
1: Ne,
0: ali...
2: Znaš, crvena je kemijska u ostalom.
1: Da.
2: I sad ja kad...
1: Ja jedin ovdje mogu percipirati ovaj papirić.
2: Ja na crvenoj podlozi teško percipiram crvenu kemijsku. Da je zelena, percipirao bi je mnogo bolje.
0: Jeste daltonist?
2: Ne, puštaj muziku...
0: Jesi čitao Taličnog Toma?
2: Jesam.
0: Pardon, Lucky Luke, ispričavam se na hrvatskom pričama.
1: Lucky Luke.
2: Lucky Luke.
1: A jesi čuo ti ona najgluplja vica?
2: Nekad davno jesam.
1: Koje je navodno Johnny Štulić pričao o ovom Taličnom Tomu i Lucky Luke.
0: Izvolite, slušam.
1: Ne, neću ti ja to ispričati. Jer je to najgluplja.
0: Pa ne znam.
1: Pa ni ono, gledaj, to trebaš naći na YouTube-u pa poslušaj, jer ono, to je nešto najgluplje ikad. Ono.
0: Pa to je dobro, to treba
1: ja to, tako. Ma ne, ja to uopće ne mogu niti ispričati.
0: Da li te sram kad gledaš ili nije, kad slušaš? Ako te nije sram dok slušaš, onda je dobro, ako te sram, onda je loše.
1: Mah, vic je katastrofa. Vic je katastrofa jer je to navodno Johnny Štulić, ono, je pričao,
0: razradio
1: i pričao taj vic i uglavnom, kaj... On je imao Talični Tom, ima nekakvog svog konja, kak se taj...
0: Jolly Jumper.
1: E, i on pita, ono, kao, dođe konju i pita ga, dobro, pa kako ti pecaš s tim kopitima? Kaže, pa šta? Pa meni je jednako ljigavo staviti ješku kao i tebe. I to je kraj vica. To...
0: Ali ja nisam razumio.
2: To je vic koji je ispričao
1: Johnny Štulić, da, ono. I sad, ono, vic je kao, znaš, kao, kako taj konj sve može, a kako on može staviti ješku zato što ima...
0: Nije ga dobro namrvio.
1: Ima kopita...
2: To je taj specifičan humor.
1: Sad kao fora je kao...
0: To je taj humor 80-ih zagrebačkih koji mi ne razumijemo, smo ipak nešto mlađi. Da.
1: I kao ono, meni isto ljigavo kao
2: ni,
1: i tebi.
2: Bojim se da većina ljudi...
0: 80-ih
2: nije razumijelo, ali je to ispričao, ali ono što je najgore, to je ispričao Johnny Štulić. Pa je to bio super vic, da, 80-ih.
1: E onda moraš...
0: Hoćemo se smijat.
2: Kako sjajno! Žiru Štulić je ispričao vic.
0: Ja, moramo ići.
2: Hoću ti ja ispričat vic, najbolji vic svih vremena.
1: Hoću.
2: Koji zna već 30 godina i dalje je nepobjediv.
0: Gdje Amerikanci dalje... pokapuju svoje mrtve?
2: Da, to je drugi najbolji.
0: Gdje Amerikanci pokapaju?
2: Iza brda.
0: Zašto Amerikanci pokapaju svoje mrtve iza brda?
2: Iza brda.
0: Zašto?
2: Jasno, pa jer je tamo groblje.
0: Jer je tamo groblje.
2: Tako.
0: Da.
2: Šta kaže John Wayne kad vidi krdobizona?
0: Gle krdobizona.
1: Gle krdobizona.
2: To je to.
0: A kad dođe baba kod Boga i kaže, Bože, ne, baba dođe kod doktora, doktore, suzi mi oko i on joj ga suzi.
2: I on joj ga suzi.
0: Da.
1: E, a naš gdje spavaš tako od pola tona?
0: Ne.
1: Di god hoće.
0: Tako. A kad dođe baba kod Boga i Bog joj kaže, babo, ispunit ću ti jednu želju. A baba kaže, ja bih htjela da sam živa. I Bog je stavio toplomjer.
1: A pa dobro.
2: Jebote, sad je to već previše, kuviš. Sad, ljudi sad neće zapamtiti ni jedan od ovih pet vica.
1: E, ili gledaj, ili dolazi ono, peder na benzinsku i gura si onu cijevu, pak i ovak stenje.
2: I ali dolazi... je sad skup benzin, pa sad to...
1: Zna, ne, i dolazi.
2: Sad puno kraće traje.
1: I dolazi starija gospođa koja baš ne vidi, pita, oprostite gospodine, da li je ovo dizel? On kaže, ne, super je.
0: To je to, baš krasno.
2: A, ovo je baš loš vic.
1: A ne, ovo je baš krasno.
2: Ovo izmislio je, evo te.
0: A tko izmišlja te viceve?
2: To je trebalo, ne, ovo je loš vic. Ovo je loš vic.
0: Kako su izmislili vic?
2: Ovo je super 95.
1: Ne, ovo je super.
0: Kako se vic izmislio? Postoji
2: ne
0: neko
2: znam,
0: zanimanje?
2: Ne znam,
1: pa je
2: ne
1: da,
2: znam,
1: vic da. Maher, pa vic maher.
2: Znam kako se izmisle križaljke. Imao sam prilike čak nešto sitno surađivati sa likovima koji rade križaljke i ne mogu reći da su to...
1: neki genijalci ili...
2: Tražim rečenicu najzdraviji ljudi.
0: Pa tako je.
1: Ko nulti pacijent.
2: Da, frajer me je, imao sam kontakta s frajerom koji
1: jeste
2: radi
1: vi skužili? E, oprosti,
2: sve ove skandinavke bla bla
0: 9:04 je.
2: Ok.
1: Je, a samo da pitam na brzinu.
2: Ovaj jeste može do 9:20.
1: Ne, ne, slušaj, da li ste vi skužili da sad klinci naši više ne govore kako si ti rekao frajer? Mi smo govorili tip, lik, klinci sad govore brat.
0: Pa da, pa zato što su svi latentni
2: Srbi. Brate.
1: Ne, ali svi kažu, naš ono, dođe neki brat, pa kaže, kak si ti sad rekao, dođe neki, kak si ti rekao, frajer, pa lik.
0: Ali
1: pa...
0: kako neće kad svi imaju
1: pa da, ono,
0: podvojenu ličnost?
2: Gle, to je drugi rječnik.
0: S jedne strane ih mrze, a s druge strane ih konzumiraju. I naravno da će onda biti bratovi, braća svi. To ti tak ide.
1: Ma sve pet, ali pazi, kad bi ti rekao, evo dođe neki brat i onda on kaže, kaj?
0: Pitan, ko? Znaš, kaj briješ?
1: Pa pa što?
0: Kaj to znači, kaj briješ? Kaj to znači, bradu briješ?
2: Pa gled, brkove, to je brkove. Njihov sleng. Ja to razumijem, ne.
1: Briješ bradu,
2: sleng
1: brkove,
2: naših staraca
0: je
2: nije bio
0: drugačiji.
2: Naš
0: tako je,
2: sleng.
0: Tako je.
2: A mi smo sad u godinama kad postoji sleng klinaca gdje su oni bratovi.
0: Mi smo sad
2: bratovi
0: u godinama da smo na ovom radiju kao mladi, a tu smo četvrt stoljeća.
2: Da, mi smo kao, da, da. A zapravo smo roditelji djece koja se zovu brat i kmice i slično.
0: I utoke.
1: E, kmica mi je okej.
2: Okay. Idemo. Okay. Lepo zdrav.
0: Čujemo
2: vidjamo se.
0: Se
2: sljedeći petak.
0: Bez mene. Idući petak bez mene,
2: bez
0: uživajte.
2: Tebe,
0: da.
2: Mene ima idući
0: ja
2: petak.
0: Ja se kupam idući petak, izvinjavam se.
2: A za dva petka nas nema obojicu.
0: Mene ima, nema. Ne, za tri petka nas, za tri petka se kupamo, ali za dva nas ima. Idući se ja kupam, za dva petka nas ima, za tri petka je debeli solo, može ga kralj podružiti mu se ako mu se
1: e, da. Ali to mora staviti, ovo je ko nekakva križeljka. Za dva petka pa nas nema nas, za jedan petak, a za tri
0: ja idem na more idući
2: petak je... Koji je danas datum?
0: Danas je 8. 8. mart.
2: Da, onda sljedeći je 15.
0: Šta je 14. februara?
2: 15. A za dva tjedna nas nema, obojice.
0: Za tri tjedna nas nema.
2: Dva tjedna.
0: Za tri.
1: Danas je svjetski
0: za
1: dan.
0: Dva, da,
2: za dva tjedna nas
0: ne,
2: nema
0: tri,
2: obojice,
0: dva, tri,
2: pa je debeli.
0: Ne, za tri, za tri.
1: Danas je svjetski dan magaraca, ja se ne zajebavam.
0: Odlično.
1: Danas je zbilja svjetski dan magaraca i svim navijačima Hajduka. Ovom prilikom čestitam svjetski dan magaraca.
2: Ja čestitam i svim građanima NK
1: koji se osjećaju,
2: Rudeša.
1: Koji se osjećaju
2: koji
1: kao
2: se
1: magarci.
2: Osjećaju kao
1: zbilja je svjetski dan magaraca.
0: Ja najviše čestitam onom koji je na svakoj tekmi na tribini, a navijač je NK Rudeš.
2: Da, da. I navijač je kako?
0: 0-4-1 isto. Navijač mjeseca i navijač je NK Rudeša i 041 i svaku tekmu je na tribini do te razine da je sada već po društvenim mrežama.
1: A NK Vatrogasac Husajn?
0: Može i to.
2: NK Švenda.
0: Ali moramo, 21.07 je, stvarno. Moramo.
2: Idemo, dođenca.
1: Ne da,
0: prije puno prije. Čekaj, da pustimo iz početka.